biya meta aka kire nkofo se abraba we ayef spiritual me na meka no kresa mchero wo di abrabo di agora aye wo shebere na odi di agora no tie me ye tie de me kan me se wo di abrabo di agora aye wo shebere na odi di agora no Mamma beifuo bi anese apro ne ho kankan ne num kankan ne sie tutu ah wo no want na e condition mu da na odam papa dam na wo abedu nkran eh betimat uti e condition mu bufa e condition ka den so no am obra bo ye den den den di ama ho brave me se pe ban bo fato ho so Kunya bambo ma ho a na odi mi ama wo yere wo ma wadwuma efo anya sa ho me si ye betimi de problem na be sasa ho na me ka fante ye de ba be sasa ho me din ya de prophet Godfrey Dakwa you made ye de di some parted service we bring you revelation spiritual things and we worship our God me din obetimi afreme se meme ne da opese oba mpae bo ni bia number no aye 020 9933 another 339 busum we are dealing with life and